ぼんやりと眺める窓の外、ふんわりと風に舞う花びら、穏やかな景色は古びた写真みたい。遠くで笑い声、時はゆっくりと今そこにあること抱きしめて、川べりに一人膝を抱え、降り注ぐ朝日に包まれて、何もかもうまくいくような気がしていた。いつも通りなんだか冴えなくて、ボサボサで飲んだくれ、うつのようにゴロゴロ明け暮れて、干からびた醤油瓶、張り巡る雲の巣曇り空、見せ物が微笑んで、色褪せたカバンに詰め込んだちっぽけな思い出と、退屈な日々を蹴飛ばして、いつか